Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 14 июнь якшәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Ваза радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшеннәре белән 3 тапкыр W нокта trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефон телефоннарының ТРТ Динле таңла қушымтасынан Вот Эс радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар бізнің қобатлауын қозан уақыты білен сәғат кешке 8-ші артыда интернет хам ершін аша Вот Эс радио каналынан таңлай аласыз. Тапшыру бізнің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркі дүнияның мәдени мирасы программысы білен қызықлы темалар язмасын тәқдім етербіз.

чырының алдыңғы иллер арасына кірту үшін шілейшек біз. Түркия ғасырын санлы жетіштіру ғасыры итешек біз, деді ил башы Реджеп Тайып Эрдуан. Израильнің ғазиге хүжімлерінде үш фәлестинлі халяк болған Израиль отны тоқтату келешуін бұзуыны дәвам ете. Сәлеметлік сақлау шығанағы білдіргенше Израильнің ғазиге үштірген хауа хүжімлерінде үш фәлестинлі ғымырын юғалтқан. Бұ хүжімлер ғамәлдегі отны тоқтату келешуін бұзуының сұңғы үшірағы. Шығанақ мәғлюметіне қорағанда ғазиның өзек үлішіндегі Бүрейш қошақлар лагер янындағы шөпшер шығару орнына дрон хүжімінде Бүрейш жерлі хакиметі қызметкерінің ғымыры үзілген. Жерлі шығанақлар әлеге қызметкерінің өз василасын башқарған вақытта Израильнің пилотсыз ұшу аппараты хүжіміне душар болуын білдіре. Ғазиның күньяғындағы Хан Юныс шәһәрінің Әл-Әмәл мәхәлләсінде тыныш халық яшәгән төбәккә оештырылған тағын бір хүжімдә исә ике кеше һәләк булган, мәйетләр Насыр хастаханәсенә китерелгән. Сәләмәтлек саклау шығанағы Израиль хүжімендә бер баланың орташа дәрәҗәдә яралануын белдерә. Израильнең Ғазиге каршы хүжімләре 2025 елның октябрендә гамәлгә кергән отны туктатуга карамастан дәвам итә. Отны тоқтату келешуі Израильнің 2023 жылының октябрінен берлі яқынша 73 мін фәлестинліні өтірген, 173 мінден арты кішіні яралаған, һәм ғазидегі граждандар инфраструктурысының 90%-на зиян кетірген геноцидны тоқтатуны мақсат етіп қояйды. Иран дәүләт мәғлүмәт чаралары белдергәнчә, илнең үтерелгән дине лидеры Али Хаменеи өчен 4-9 июль көннәрендә җеназа мәрәсимнәре үткәреләчәк. Программа кысаларында 4-5 июльдә башкала Тәһранда хушлашу чарасы узачак. Җеназа мәрәсимнәре исә 6 июльдә Тәһранда, 7 июльдә Кум шәһәрендә оештырылачак. Хаменеи 8 июльдә Мәшһәттә узачак җеназа мәрәсеменнән соң 9 июльдә имам Рыза тирбәсендә җирләнәчәк. Али Хаменеи 28 февральдә Иранга каршы башланган АКШ-Израиль һөҗүмнәрендә үтерелде. Һөҗүмнәрдә шулай ук күп санда югары дәрәҗәле Иран хәрби җитәкчеләре һәм хөкүмәт вәкаләтләре дә һәлак булдылар. Пакистанның арадашчылыгы нәтиҗәсендә ирешелгән утны туктату килешүе 8 апрельдә гамәлгә керде. Ә тагында киңрәк килешүгә ирешү өчен алып барылган эшчәнлекләр шул вакыттан бирле дәвам итә.

Кой вақыт сәхне ағаш платформа ғына түгіл. Ә, ғасырлар тауышларын шағылдырған, көрінмей тұрған естелікті болы. Кой вақыт перде ашылы, әм шул пердеде актерлар ғына түгіл. Ә, халықлардың хекейлері, күшіні өзлері, әм ұнатылған дұғаларды жанланы. Демек, театр кішінің өзіне әм үз өткеніне әйткені ең ұзын сөзлерінің бірсі ол. Бүгінде біз түркі дүнияның театр ғұрып-ғұрәтлерін құрап ұзарбыз. Шушынды зор мәдени хатырдың ізлеріне тоқталып ұзарбыз. Доланың тілден сілемлерінден алып, хикәйләүші тауышына қадар, қара көз құршақ театрынан алып, заманша сәхнелерінің отларыдан қадар. Түркі дүнияда театр тұрында сөз барғанда, еш қына язма текстар түгіл, ә, сөйлем сөздері іске түші. Мұнда сөйлем сөзі аралашуғына түгіл, ол ешу формасы. Күшме мәдениетті сәхіне біргітілмеген, ол шатыр ішінде, шәр майданында, карван жолында, базарда екі қатты ұшақ тересінде де бұла ола. Шақыры түрік театрының томырлары күн батышта классик мәңінегі институционал театрдан көпке алдырақ тілден сөйлеу традициясында формалашқан. Неде Қорқыт хикәйләре драматик құрылышы, структурасы, диалоглары һәм персонажларның сәхнәгә чыгуы белән нәкъ театр тексты кебек укырга мөмкин. Оғыз қабілерінің тұрмышы бар тек анатылмайанғы, бір қоқытта жандандырылады. Түркі дүниедағы ең бұрынғы

Түркиянын горурлугу болгон проект Каан жаңы жүзүн көрсөттү. Тагын да кичкене, тагын да атлетик, тагын да алга кеткен эки жаңы прототип азыр. Душманның радарында бал қырты қадар кішкене болып көрінуші бұл гигант 2029-шы елда көк юзін иңлейшек. Хазір Каанның яңа прототиплары һәм барлық деталлары турында сөйлейшек біз. Бүгін біз Түркия соқлану сәнағатының ғұрурлығы болған Каан білән бәйлі сұңғы яңалықлар турында хабар итешек біз. Бірінші ұшышы білән дүнияны әсір еткен бұ 5-ші буын харби ұшқышының яңа прототиплары барлыққа келді, һәм онда зор өзгерішілер сезілі. Біз сізнің білән Серташ Аксаның тіріті хабар үшін язған тулы анализін ұртақлашашақ біз. Әзір болсағыз, әйдегіз көклерінің яңа йылдызы турындағы хикаяны біргәләп тыңлайық.

Канның узган йыл ұшышы күрінген бірінші прототипының июнь айына қадар тағын бір ұшышы күтілі. Яңа жетіштірілген екінші платформа бәлкі бұйыл яки келесі елінің бірінші айларында күк уатан білән құшылырға тиеш. Бұ екі платформа хауа сынаулары дәуам еткенде темір құш деп аталушы үшінші платформа бек қуатлаулы жер үсті сынауларын ұзашақ. Нихаят, планнарда өзгерішлер болмаса, Канның бірінші жетіштіру сериясының 2029 жылда инвентарға кіруі күтілі. Мақсат 2032 жылда жерлі двигательдеріні Канға интеграциялауны тәмамлау. Біз Түркия сақлану сәнағатының ғұрурлығы болған милли харби ұшқыш Канның өсішін иқтибар білән күзетіп барашақпыз. Келесі шырашуға қадар есен сау болығыз.